strasno običam ženite i slatko fočite, celuvam gi ja. Od kom do Emine, od Sofija do Sinistra, vije slušate Tangra Mega Rock. A sam Viri Stojanov i tuva je Brass Jamboree. Vseki petak od 14 časa.